با درود بر شنوندگان گرامی، روی رادیو کمپوست هستید. 92.1 مثل هر هفته برنامه‌مون رو شروع می‌کنیم. تا ساعت 12 در خدمتتون هستیم. تلفن رادیو 02-648-7-17 میتونید با ما در تماس باشید. موزکوت رادیو کمپوست 92.1 FM سل میسیون دو لا کمیونیتی ایرانیان طول سمدی دو 10 هر امیدی. و پوبوی نو کنتکتی پر نیمرو تلفن دو ستودیو 02-640-87-17.

به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسی؟ دل من گرفته زین جا هوس سفر نداری ز قبار این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم، به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرا. سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باغان برسون سلام باغان.

خب دوستان، برنامه ما در اینجا تموم میشه. امیدواریم که آخر هفته خوبی داشته باشید. با ما در تماس باشید از طریق آدرس ایمیل ما campus@yahoo.com. C'était l'émission de la communauté iranienne tous les samedis de 10h à midi. Vous pouvez nous contacter par numéro de téléphone de studio 02 640 87 17 ou par notre adresse email campusiran@yahoo.com.

حکم کنه یا میخواد بده آزادی رو دست خود کامه تک تکمون مهره دستگاه ولی در کمون نشسته مزگاه بگاه بگاه میره میگه استثنا در حالی که میام میرم فصلا آره تو تکی ولی جز شستاد نیست حرکتی توفی